Мата й камує держей, я не білу снакче, бедня карт, та весь лапче, дійдеш одіждать.